Dalita pakibat. In Israel, yang ubasan. Ubasan ning Ginu. In Israel, yang ubasan. Ubasan ning Ginu. Ikantatayak mo.